0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

0: Hørte du det ikke? Solusta og fm1.fo
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrer hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taga atlan lorst, men nei.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der teka at han lårst, men nei.

0: nej og ja.
1: Læs mere og kobær.fo.
2: Vidste du, at Vensel har et plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverste tager sig af tidsikkerskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mængd andet. Vi lægger du av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.